0: Energie 95 cu Naiton și
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.